0: қурби аз ур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 26 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید و نظرتون چی رو تماما با پول خریده نمی شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: қурби аз ур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 26 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید و نظرتون چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سوردینال در آسیا پلوس

0: Курби Аскур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 20.6 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. هر چیزی رو که با پول خریده می شود ارزان است. این اندیشه دمیتری دارین است. شما با این اندیشه موافقید؟ به نظرتون چی رو تماماً با پول خریده نمی شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. سلوشی، چوستوی، تانسوی، رادیو.